0: pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu

Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan, dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris.